0: Hello.
1: Hello.
0: Waramutseneza.
1: Waramutseneza.
0: Yes, yes.
2: Amakuru.
1: Neza.
2: Natwe ni meza pe. Nitwa Anita Pendo.
0: Nanje nitwa Rusine tugwamagaye duturutse kuri Kiss FM. Nishimi imana se. Motari. Urumotari cyangwa motari ni izina ryawe?
1: Nendo motari.
0: Aho birumvikana cyane.
2: Hanyuma nimero yawe rero? Twayihawe n'umuntu. Urumva ufite amatsiko yo kumumenya?
1: Cyane.
2: Ni umuntu ubereyemo amafaranga.
0: Nyiri moto yatubwiye ngo utakimuferisa biti.
1: Nyiri moto. Ndumva nawe pe.
0: Ni moto ni yawe?
1: Aya.
0: Umuntu witwa Mutumwa uramuzi? Mutumwa niwe waduhaye nomero yawe. Ati tugukangura rwose, ariko Pendo yavugaga ati uko biri kose nshimiye Imana yabyutse. Wari wabyutse sangahe?
1: Nari narabyuka.
0: Nubone kutajya mu kazi se kandi bwakeye?
1: Ubungubu nibwo ngira kabyuka ngenda.
2: Yewe iyo moto y'inyihere n'ubundi nta kintu ikumariye, ni aya masaha utarabyuka.
0: 12 n'igice. Nka yaba mbere amafaranga wari kuyakorera ubungubu?
1: Aya reka nange mbyuke ngenda.
2: Utuye he? Ukorera he?
1: Kimironko.
2: Uranyuvira. Niyo mpamvu nabuze moto? Niyo mpamvu nabuze moto? Uri umuturanyi
0: wa? Nakurangira kwa Pendo ukagerayo no ku nzu ngoba.
1: Ibaze.
0: Ni ukuri rwose n'abatuye Kimironko? Ariyo amaze igihe kingana iki?
2: Imyaka myinshi. Kimironko nyibazeho imyaka 8.
0: Amaye. Ni myinshi pe.
2: Rero urakoze cyane.
1: Ego.
2: Byuko uje kureba ko hari abagenzi bari ku muhanda.
1: Ego murakoze
0: namwe. Nicyo wabwira Mutumwa? Mutumwa nicyo wamubwira? Ubundi se mupfana iki? Nawe ni umumotari?
1: Oya.
0: N'umugenzi?
1: Aya Mutumwa ni tica n'umwarimu nyine ubwarantunguye cyane pe. Ntabyo nari niteze.
0: Yigisha moto?
1: Umwana w'umurezi w'abanyeshuri.
0: Gira icyo umubwira rero ari kukumva. Gira icyo umubwira ari kukumva.
1: Ikintu namubwira nyine ni uko nongoye n'ibintu ankoreye tu. Ntabyo nari niteze.
0: Mota umunsi mwiza rero kandi akazi keza.
1: Sawa, murakoze cyane.
0: Sawa. 102.3 Kiss FM.